Ibuat ile ruondo kitigin konuget kitigin koitien bananda. Get kesa #neno

0: yong e metep tala mwa metep ei yaige agi muiteji kot koiti nyoru kit neo negegeni
1: Kericho 90.8 FM Kericho